دل کا آشیانہ سونا پڑا ہے تیرے جانے کے بعد دل کا آشیانہ سونا پڑا ہے تیرے جانے کے بعد پھر سے اس ویرانے کو گلزار کرنے اے میرے پیار تو ایک بار آ جا